Vika putenda ndogo ndogo kutafutia sololo kutafutia sololo kutafutia sololo kutafutia sololo atafanya nini